se pul de scuide e rătia. De iame, panoc și dea, se încolni bau. Încrat vă să mă inuc și cu părul. Când mă percmandă țuiam, funște-ți cu ajarul.